こを読まれたわけで、これはなと絶対に甘いとおパカが言われたうまはら、ファカティパカがないほう、なぜかパカやイエラは、

分野が回り入れて、ぼやって日がが終わり、手間手が終わり、どこかが誰も起きや、おぼりが終わったり、パリパリ目が出るや、赤っぱい出るや、目が出る。え、ほいや、えけぼいふ、ひえねえ、かぼい、ぼやって日がながったり、一発が回り出て、の無理ぼがあいつについて、かまてが回り、かむちは今、バカが、ひざついてんねえ、敵は。